Da skal vi høre bedehusgruppa fra Brattvåg synge for oss, før vi da har et ord for dagen. Jeg vet intet om i morgen.

Dag 279. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 26, Andre Krønikebok, kapittel 6, vers 1, til kapittel 7, vers 11, Første Timoteus, kapittel 4, Salme 111. Ordspråkene, kapittel 24, vers 26. Å gi et ærlig svar som et kyss på leppene.

I 2. Mosebog, kapitel 20, vers 13, læser vi: Du skal ikke slå ihjel. I Luthers forklaring til det femte bud står der: Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores næste på kroppen, eller gør ham noget ondt, men hjælper og støtter ham i nød og fare. Himmelske Far, velsign dit ord, og hjælp os til at værne hver andres liv, særligt det svage liv, som er udsat i vores verden. Amen. For kort tid siden læste vi i avisene og

liv, som ikke er friskt på den måten at det lever med fysisk eller psykisk handicap. Også der kan man opleve et godt liv. Det er vemodigt at se, at man i nogen land i dag sørger for, at alle, som ikke er født med det rette antal kromosomer, de fjernes før fødselen. Nogle af dem, som er med til at minde os om livets glæde, om livet som overflodsliv, det er vel netop de, som har en ekstra kromosom, som giver os klem og som møder os med en overvældende kærlighed. Han, som er livets giver, skaberen selv, siger tydeligt fra om livets værdi i det femte bud. Nej, mennesker har ingen ret til at tage fra andre selve grundbetingelsen for liv, nemlig det at leve. Livet er ikke en ret på den måde, at vi kan tage os til det. Det er nu, vi får. Det er en gave. Og det er ikke vores ret at bestemme over livet. Det ligger i Guds hånd. Desværre er det en del af den moderne kultur, at vi har gjort os til herre over liv og død. Har gjort os selv til guder. Det gælder det, som med et misvisende udtryk kaldes for selvbestemt abort. Selvbestemt for hvem? For kvinden, ja. I hvert fald ikke for det lille menneske i mors liv, som ikke får mulighed til at vokse op. Vi er vældig optaget i vores kultur af, at dyr skal have det godt og give dem gode livsvilkår. Mærkeligt, at vi samtidig kan være så ufølsomme over for alle de små liv, som aldrig får chance til at udfolde sig på det menneskelige plan, fordi de er borte, før de bliver født. Det lille menneske i mors liv får ingen chance til at forsvare sig, for en anden bestemmer, at det ikke skal få lov at leve. Selvbestemt, ikke for barnet. Og når vi nu ser, hvordan kravet om aktiv dødshjælp spreder sig i landet vort, og hvordan mennesker slår til ord for dette, at man selv skal bestemme, hvornår man vil dø, så oplever vi igen, at mennesket prøver at tage Guds plads. Vi vil ikke overlade liv og død i hans hånd, vi vil være herre selv. Derfor trænger vi det femte bud, du skal ikke slå ihjel. Og Gud understreger, vi har ikke ret til at gribe så fundamentalt ind i et andens skæbne, at vi tager livet fra ham eller hende. Tværtom siger forklaringen, vi er kaldt til at værne om næstens liv og hjælpe og støtte ham i nød og fare. Guds gode vilje for menneskelivet er, at vi skal hjælpe hverandre til et godt liv. Det gælder ægtefæller, det gælder forældre og barn, det gælder naboer og arbejdskolleger, det gælder folkene imellem. Alt for mange mennesker i vores verden i dag oplever et liv, som er plaget af krig, af undertrykkelse, af overgreb. Budet siger, dette er ikke ret, og kalder os til at rejse os i protest mod alt, som vil ødelægge livet, også for vores næste. Du har ikke ret til at tage næstens liv. Der er ofte tale om dette med krigen, og det er et vanskeligt spørgsmål. Jo, der er en ret til selvforsvar, når fienden angriber. Og samtidig må du undres på, om al den krig, som foregår i vores verden i dag, virkelig er en retfærdig krig, om ikke mye af den er dybt uretfærdig, og derfor påkalder vores protest. I hvert fald, når vi ser, hvor mange, som bliver skadelidende, så er der alt grund til at protestere og sige, du skal ikke slå ihjel. Jesus taler i bergprædikenen om det femte bud og siger, at det gælder ikke bare den fysiske handling at dræbe. Det handler også om det at møde næsten med fiendskab og ondskab og hat. Og sige, idiot, du dårer til næsten, det påkalder Guds dom. I et moderne samfund, hvor vi har fået internet og kan kommunicere på mangfoldige arenaer, så oplever vi i dag, at et af tidens store problemer, det er mobbing. Dette, at man omtaler mennesker på en nedsættende og ødelæggende måde, udsætter dem for onde rygter og gør livet ulæveligt for dem. Der er ikke tvivl om, at det femte bud har sin gyldighed også i den sammenhæng. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke mobbe din næste og ødelægge hans livskvalitet ved at tale nedsættende om ham eller hende. Ord og blik kan dræbe, siger vi, og det er mange, som erfarer det. Du skal ikke slå ihjel. Lad ikke ordene dine blive ødelæggende for et andet menneske. Der skal så lite til at tage livsmodet fra mange. Vi har så let for at fordømme os selv og foragte os selv. Netop i den situation er det vigtigt, at du og jeg er med til at give mennesker mod, rejser dem op, taler til dem på en slik måde, at de får hjælp til at gå videre. Det burde være fjernt fra enhver af os at mobbe de andre. Om vi ikke liker hverandre, tag det med ind for Guds ansigt, og lad det i hvert fald ikke få udtrykt i nedsættende omtale eller i fordømmelse af de mennesker, som du ikke er enig med. Vi kan være dybt uenige og alligevel behandle hverandre med respekt, og det er det, budet kalder os til. Vejen kan være tung for mange, på grund af sygdom, på grund af vanskelige opvækstvilkår. Slike mennesker har ikke behov for, at du tråkker på dem, men at du i

0: Ellet kommer dem i møte, og lad dem få lov at kende, at de er værdifulde. Giv dem livsvarme og livsmod. Du skal ikke slå ihjel. Husk det, og også i dag, med dine ord og med dine blik. Du gør noget i det, du snakker, i det, du ser, og mennesker mærker det. Lad dem få lov at kende blik fuld af varme og forståelse. Lad dem få lov at mærke, at du vil dem vel. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

0: Du hørte sangen «Hvilken venn vi har i Jesus», og det var Sola Mannskors og sang for oss, og så har vi hørt koblet til Linje og Tolga. God morgen, Odd Dubland.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter og venter på deg hver eneste tirsdag.
0: Hver tirsdag så er jeg på telefonen.
1: Ja.
0: Er du der? Er du oppe?
1: Ja, jeg er oppe. Jeg er oppe, ja.
0: Og det er bra.
1: De spør hvordan er det med deg. Ja, jeg er oppe og sitter fremme litt hver dag og eter selv og klær meg selv. Jo da, jeg har det greit. Men det var den der fine sangen vi hørte nettopp nå, «Hvilken venn vi har i Jesus». En skal jeg husker på det, at den sangen synger kristne folk over hele verden.
0: Ja, det er utrolig det.
1: Ja, over hele verden synger de den sangen, på engelsk også, vet du. Ja. Ja da. Nei, jeg tenkte litt i dag, Ragnar, å ha litt kulturhistorie fra den gamle Jæren, og litt om våre foreldre, du husker vel litt til arbeidet på garen du er, Ragnar?
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
1: Ja, det er så løye med det nå. Jeg er en eldre mann, jeg er 82 år, og jeg tenker mye på barndommen, og tenker mye på far og mor, det gjør jeg. Og det var ikke alltid bare gode minner, det var det ikke, men vi vokste opp i en heim, Ragnar, og vi må vel si vi hadde en god heim, vi fikk vokse opp i. Men jeg tenker på noe med sång på skolen. Hvor sång du på skolen?
0: Vi sång på skolen, ja. Vi gjorde det, stemmer
1: det. Ja. Og det var en sang som skrevet av Anders Hovden. Jeg tror det han som skrevet den. Jeg tror vi sång den. Det var sikkert

0: bragd på den magre gard i træling for kone og barn. Og så kommer det et vers med litt vanskelige ord, så jeg må forklare litt hva jeg får med. Du vet, når vi var på skolen og sång, så var ikke alltid det, Ragnar, vi forstod hva vi sång.
1: Nei, det stemmer nok det.
0: Ja da, nei da. Men Handians farmen, hun fikk sin svip av den tungføre år i andre ord så mange en gang. Ok, i verden betyr det. Ja, hun fikk sitt svip, altså det betyr hun fikk sitt preg av den tungføre år. Det er årene som du ror med, som kunne være tunge. Altså far til, han som skriver denne sangen, han var på sjøen, og så rodde han, og årene var tunge. I andre ord så mange ei stund. Det betyr at han rodde i motvind.
1: Stemmer nok det, ja. Rodde i motvind, ja.
0: Ja. Hun fikk sin svip av den tungføre år. I andre ord så mange ei stund. Og jamt om natti hun var så sår, hans augo fikk ikke blund. Han i hans far min, jeg glemmer ikke ho. Med fingrene krøkt av mein. Hun ligger og skin i mitt minne nå, så fin som en perlestein. Ja, det var far det, så han skrev om. Men så tenkte jeg også, vi har en mor også, Ragnar, eller hadde en mor?
1: Det hadde vi, det stemmer det, det hadde vi, ja.
0: Ja. Og da tenkte jeg på et dikt av Arne Garborg. Jeg kan lese litt av det. Nå stend hun steller i kjøkkenkrå, hun mor. Hun er så gammel, hun er så grå, hun mor. Og var er katten i mjuke skinn, som kjæla fær seg som barnet inn til hun mor. Og gjeng i tun i den stille gar humor, med kvikke spor i sitt fotefar humor. Og var ikke sporven så glad og lett, som høpp og danser og sprett og skvett om humor. Og så kommer det et vers til med noen vanskelige ord, eller et vanskelig ord som jeg skal forklare om. Hun liker sola på skrukne kinn, hun mor. Hun liker havgula, sval og linn, hun mor. Og var jeg havgula, frisk og fri, og jeg kunne svala, så skulle jeg svala meg hele tid om hun mor. Jeg vet ikke om du har hørt det ordet havgula, Ragnar.
1: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde hørt.
0: Nei. Nei, altså havgul, og det var en kjølig og fuktig vind som bles opp i sjøen. Og den førte ofte litt skodd med seg. Det var havgul. Og landgul, og det var hvis dette vinden kom leir, ble avstand til det. Det var slike ting. Men jeg tenker litt grann tilbake på Jæren der jeg vokste opp. Og du vokste opp litt lenger sør, Ragnar, i nærheten av Eigersund. Men du vokste opp på en gar.
1: Stemmer det. Vi hadde kyr og sauer og hyr.
0: Ja, ja. Og jeg tenker på mye av det slete som bøndene hadde før. Vi kan tenke på når vi var 10-12 år, så måtte vi være med i arbeid på garen. Jeg tenker for eksempel på det, når vi i høyånda, da det var hesking, hvor tungt det arbeidet. Ja, det var et tungt arbeid. Jeg var ikke så gamle karen da jeg måtte kjøre sleperiver. Og jeg tenker jo på når vi skar torv, det vet ikke jeg om du var med på, Ragnar.
1: Jeg har vært med på det også, ja. Ja, det, faktisk.
0: Det var et voldsomt slet for mange det med dette torvet. Og foreldrene våre, de hadde aldri ferie. De kunne ikke reise vekk omtrent en helg, for dyr og skulle se et.

Har du tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør «Hva er det verdt?», så spør du faktisk om noe helt annet. Du spør egentlig om «Hvor mye koster det?».

Har du tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør «Hva er det verdt?», så spør du faktisk om noe helt annet. Du spør egentlig om «Hvor mye koster det?».

0: I 2. Mosebog kapitel 20, vers 13 læser vi: Du skal ikke slå ihjel. I Luthers forklaring til det femte bud står der: Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores næste på kroppen, eller gør ham noget ondt, men hjælper og støtter ham i nød og fare. Himmelske Far, velsign dit ord, og hjælp os til at værne hver andres liv, særligt det svage liv, som er udsat i vores verden. Amen. For kort tid siden læste vi i avisene og så på tv, at Norge havde besøg af en australsk tænker, som frimodigt hævdede, at liv, som ikke var friskt, ikke havde livsret. Det burde fjernes. Det er hårdrejsende, at nogen kan hævde noget slikt i dagens verden. Hvem er vel han, at han skulle kunne afgøre, hvad som er et godt liv, og hvad det er, som er livskvalitet? Lad det være helt klart. Den første betingelse for i det hele taget at kunne tale om livskvalitet, er jo, at man lever. Og fratage mennesker livet, er også at fratage dem muligheden for at opleve en meningsfuld tilværelse og et godt liv. Heldigvis oplever vi, at vældig mange vender sig imod denne tanken, at man skulle fjerne det liv, som ikke er friskt på den måde, at det lever med fysisk eller psykisk handicap. Også der kan man opleve et godt liv. Det er vemodigt at se, at man i nogen land i dag sørger for, at alle, som ikke er født med det rette antal kromosomer, de fjernes før fødselen. Nogle af dem, som er med til at minde os om livets glæde, om livet som overflodsliv, det er vel netop de, som har en ekstra kromosom, som giver os klem og som møder os med en overvældende kærlighed. Han, som er livets giver, skaberen selv, siger tydeligt fra om livets værdi i det femte bud. Nej, mennesker har ingen ret til at tage fra andre selve grundbetingelsen for liv, nemlig det at leve. Livet er ikke en ret på den måde, at vi kan tage os til det. Det er noget, vi får. Det er en gave. Og det er ikke vores ret at bestemme over livet. Det ligger i Guds hånd. Desværre er det en del af den moderne kultur, at vi har gjort os til herrer over liv og død. Har gjort os selv til guder. Det gælder det, som med et misvisende udtryk kaldes for selvbestemt abort. Selvbestemt for hvem? For kvinden? Ja. I hvert fald ikke for det lille menneske i mors liv, som ikke får mulighed til at vokse op. Vi er vældig optaget i vores kultur af, at dyr skal have det godt og give dem gode livsvilkår. Mærkeligt, at vi samtidig kan være så ufølsomme over for alle de små liv, som aldrig får chance til at udfolde sig på det menneskelige plan, fordi de er borte, før de bliver født. Det lille menneske i mors liv får ingen chance til at forsvare sig, for en anden bestemmer, at det ikke skal få lov at leve. Selvbestemt, ikke for barnet. Og når vi nu ser, hvordan kravet om aktiv dødshjælp spreder sig i landet vort, og hvordan mennesker slår til ord for dette, at man selv skal bestemme, hvornår man vil dø, så oplever vi igen, at mennesket prøver at tage Guds plads. Vi vil ikke overlade liv og død i hans hånd, vi vil være herre selv. Derfor trænger vi det femte bud: du skal ikke slå ihjel. Og Gud understreger, vi har ikke ret til at gribe så fundamentalt ind i en andens skæbne, at vi tager livet fra ham eller hende. Tværtom siger forklaringen, vi er kaldt til at værne om næstens liv og hjælpe og støtte ham i nød og fare. Guds gode vilje for menneskelivet er, at vi skal hjælpe hverandre til et godt liv. Det gælder ægtefæller, det gælder forældre og barn, det gælder naboer og arbejdskolleger, det gælder folkene imellem. Alt for mange mennesker i vores verden i dag oplever et liv, som er plaget af krig, af undertrykkelse, af overgreb. Budet siger, dette er ikke ret, og kalder os til at rejse os i protest mod alt, som vil ødelægge livet, også for vores næste. Du har ikke ret til at tage næstens liv. Der er ofte tale om dette med krigen, og det er et vanskeligt spørgsmål. Jo, der er en ret til selvforsvar, når fienden angriber. Og samtidig må du undres på, om al den krig, som foregår i vores verden i dag, virkelig er en retfærdig krig, om ikke mye af den er dybt uretfærdig, og derfor påkalder vores protest. I hvert fald, når vi ser, hvor mange, som bliver skadelidende, så er der alt grund til at protestere og sige, du skal ikke slå ihjel. Jesus taler i bergprædikenen om det femte bud og siger, at det gælder ikke bare den fysiske handling at dræbe. Det handler også om det at møde næsten med fiendskab og ondskab og hat. Og sige, idiot, du dårer til næsten, det påkalder Guds dom. I et moderne samfund, hvor vi har fået internet og kan kommunicere på mangfoldige arenaer, så oplever vi i dag, at et af tidens store problemer, det er mobbing. Dette at man omtaler mennesker på en nedsettende og ødeleggende måte, utsetter dem for onde rykter og gjør livet ulevelig for dem. Det er ikke tvil om at det femte bud har sin gyldighet også i den sammenheng. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke mobbe din næste og ødelægge hans livskvalitet ved at tale nedsættende om ham eller hende. Ord og blik kan dræbe, siger vi, og det er mange, som erfarer det. Du skal ikke slå ihjel. Lad ikke ordene dine blive ødelæggende for et andet menneske. Der skal så lite til at tage livsmodet fra mange. Vi har så let for at fordømme os selv og foragte os selv. Netop i den situation er det vigtigt, at du og jeg er med til at give mennesker mod, rejser dem op, taler til dem på en slik måde, at de får hjælp til at gå videre. Det burde være fjernt fra enhver af os at mobbe de andre. Om vi ikke liker hverandre, tag det med ind for Guds ansigt, og lad det i hvert fald ikke få udtrykt i nedsættende omtale eller i fordømmelse af de mennesker, som du ikke er enig med. Vi kan være dybt uenige og alligevel behandle hverandre med respekt. Og det er det, budet kalder os til. Vejen kan være tung for mange, på grund af sygdom, på grund af vanskelige opvækstvilkår. Slike mennesker har ikke behov for, at du tråkker på dem, men at du i stedet kommer dem i møte, og lader dem få lov at kende, at de er værdifulde, giver dem livsvarme og livsmod. Du skal ikke slå ihjel. Husk det, og også i dag, med dine ord og med dine blik. Du gør noget i det, du snakker, i det, du ser. Og mennesker mærker det. Lad dem få lov at kende blik fuld af varme og forståelse. Lad dem få lov at mærke, at du vil dem vel. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokken 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

Dag 279. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 26, Andre Krønikebok, kapittel 6, vers 1, til kapittel 7, vers 11, Første Timoteus, kapittel 4, Salme 111. Ordspråkene, kapittel 24, vers 26. Å gi et ærlig svar er som et kyss på leppene.

0: Du hørte sangen «Hvilken venn vi har i Jesus», og det var Sola Mannskors og sång for oss, og så har vi fått koblet til linje til Olga. God morgen, Odd Dubland.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser og venter på deg hver eneste tirsdag.
0: Hver tirsdag så er jeg på telefonen. Ja. Er du der? Er du oppe?
1: Ja, jeg er oppe. Ja.
0: Og det er bra.
1: De spør hvordan er det med deg. Ja, jeg er oppe og ser det fremme litt hver dag og eter selv og klær meg selv. Jo da, jeg har det greit. Men det var den der fine sangen vi hørte nettopp nå, «Hvilken venn vi har i Jesus». Jeg skal huske på det at den sangen synger kristne folk over hele verden.
0: Ja, det er utrolig det.
1: Ja, over hele verden synger de den sangen på engelsk også, vet du. Ja. Ja da. Nei, jeg tenkte litt i dag, Ragnar, å ha litt kulturhistorie fra den gamle Jæren og litt om våre foreldre. Du husker vel litt til arbeidet på garen du er, Ragnar?
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
1: Ja, det er så løye med det nå. Jeg er en eldre mann, jeg er 82 år, og jeg tenker mye på barndommen, og jeg tenker mye på far og mor, det gjør jeg. Og det var ikke alltid bare gode minner, det var det ikke, men vi vokste opp i en heim, Ragnar, og vi må vel si vi hadde en god heim, hvorfor jeg vokste opp i. Men jeg tenker på noe med sång på skolen. Hvordan sång du på skolen?
0: Vi sång på skolen, ja, vi gjorde det, stemmer
1: ja. Og det var en sang som er skrevet av Anders Hovden. Jeg tror det han som har skrevet den, og jeg tror vi sång den. Det var sikkert en tung sang også. Men det var han, de hans far min, var slitig og hard. Var du borte i den sangen der?
0: Jeg tror nok vi var borte i den også.
1: Ja.
0: Men vi sång også den der «Syng i stille morgenstunder».
1: Ja, den sång de mye rundt forbi. Men jeg tenker på dette med far og arbeid og slit. Og så han, Anders Hovden, han skrev en sang. Hans far min var slitig og hard og skrukket som gammelt horn. Hun fikk si bragd på den magre gar i træling for kåne og borne. Og så kommer det et vers med litt vanskelige ord, så jeg må forklare litt hva jeg faller. Du vet, når vi var på skolen og sång, så var ikke alltid det, Ragnar, vi forstod hva vi sång.
0: Nei, det stemmer nok det.
1: Ja da, nei da. Men han i hans farmen, hun fikk sin svip av den tungføre år i andre ord så mange en gang. Ok, verden betyr det. Ja, hun fikk sitt svip, altså det betyr hun fikk sitt preg av den tungføre år. Det er årene som du ror med som kunne være tunge. Altså far til han som skriver denne sangen, han var på sjøen, og så rodde han, og årene var tunge. I andre ord så mang ei stund. Det betyr at han rodde i motvind.
0: Stemmer nok det, ja. Rodde i motvind, ja.
1: Ja. Hun fikk sin svip av den tungføre år. I andre ord så mang ei stund. Og jamt om natti, hun var så sår, hans augo fikk ikke blund. Han, de hans far min, jeg glemmer ikke ho. Med fingrene krøkt av mein. Hun ligger og skin i mitt minne nå, så fin som en perlestein. Ja, det var far det, så han skrev om. Men så tenkte jeg også, vi har en mor også, Ragnar, eller hadde en mor?
0: Det hadde vi, det stemmer det, det hadde vi, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg på et dikt av Arne Garborg. Jeg kan lese litt av det. Nå stend hun steller i kjøkkenkrå, hun mor. Hun er så gammel, hun er så grå, hun mor. Og var er katten i mjuke skinn, som kjæla fær seg som barn inn til hun mor. og gjeng i tun i den stille gar humor, med kvikke spor i sitt fotefar humor, og var eksporven så glad og lett, som høpp og danser og sprett og skvett om humor. Og så kommer det et vers til med noen vanskelige ord, eller et vanskelig ord som jeg skal forklare. Hun liker sola på skrukne kinnhumor. Hun liker havgula, sval og linnhumor. Og var jeg havgula, frisk og fri, og jeg kunne svala, så skulle jeg svala meg hele tid om humor. Jeg vet ikke om du har hørt det ordet havgula, Ragnar.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde hørt.
1: Nei. Nei, altså havgula, det var en kjølig og fuktig vind som bles opp i sjøen. Og den førte ofte litt skodd med seg. Det var havgula. Og landgula, det var hvis at vind kom leir, ble avstand til det. Det var slike ting. Men jeg tenker litt grann tilbake på Jæren der jeg vaks opp. Og du vaks opp litt lenger sør, Ragnar, i nærheten av Eigersund. Men du vaks opp på en gard.
0: Stemmer det. Vi hadde kyr og sauer og hyr.
1: Ja, ja. Og jeg tenker på mye av det slete som bøndene hadde før. Vi kan tenke på når vi var 10-12 år, så måtte vi være med i arbeid på garden. Jeg tenker for eksempel på det, når vi i høyånda, da det var hesking, hvor tungt det arbeid. Ja, det, det var et tungt arbeid. Jeg var ikke så gamle karen da jeg måtte kjøre sleperiver. Og jeg tenker også på når vi skar torv, det vet ikke jeg om du var med på, Ragnar.
0: Jeg har vært med på det også, ja. Jeg har vært faktisk.
1: Det var et voldsomt slet for mange det med dette torvet. Og foreldrene våre, de hadde aldri ferie. De kunne ikke reise vekk omtrent en helg, for dyra skulle se etter, vet du. Og jeg tenkte også på Jæren med de store markene som ble ryddet for steinen. Og det var før de store gravemaskinene kom, og det var spett å spare. Men det var en ting som skjedde rundt 1870-året, tror jeg det var. Da var det en folkeopplysningsmann og teolog som hette Jan Adolf Budde. Han var fra Stavern. Han bodde i Sandnes.

Har du tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør «Hva er det verdt?», så spør du faktisk om noe helt annet. Du spør egentlig om «Hvor mye koster det?».

0: Vi læser i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 14. Du skal ikke bryte ægteskabet. I 1. Mosebog, kapitel 2, læser vi, at når Adam var skabt, så fik han lov at sætte navn på alle dyrene, og på den måde se, om han kunne finde nogen, som svarte til ham, og som han kunne dele livet med. Men når han var færdig med at give dyrene navn, så var han fortsat alene. Og Gud siger, det er ikke godt for mennesket at være alene. Så lader han en dyb søvn falde over Adam, og ud af hans ribben skaber han Eva, og Adam vågner med glæde og ser, nu er der omsider en, som er min like, som tilsvarer mig, og som jeg kan dele fællesskab med. Den gamle fortælling rører ved dybe sandheder, som gælder menneskelivet også i dag. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi er skabt til fællesskab, vi er sociale væsener. Og det dybeste fællesskab, vi kan opleve på det menneskelige plan, er det, vi kan opleve i kærlighedens fællesskab med en ægtefælle, der vi deler alt, bord og seng, og hele livet. Et velsignet samliv er en gave for hver den, som oplever det. Og det at få lov at dele glæden over barn og barnebarn, over svigerbarn og oldebarn, det er også en af Guds gode gaver til mennesket. Når Abraham, han skal velsignes, så sker det på den måde, at han får barn. Og velsignelsen i det gamle testamente er helt tydelig, både dette at slægten føres videre, og samtidig også den øvrige materielle rigdom, som de oplever. Barn er en gave, siger skriften, og den bliver til netop i mødet mellem mand og kvinde. I den sammenhæng så er Bibelen optaget af at værne dette mest intime fællesskab. For barnets skyld er det vigtigt, at forældrene er til stede, og for deres skyld indbyrdes er det vigtigt, at de kan få lov at tjene hverandre og give hverandre kærlighed. Det er veldig interessant, at når Paulus i Efeserne 5 taler om mand og kvinde i ægteskabet, så siger han, at dette har sit udgangspunkt i forholdet mellem Kristus som brudgom og menigheden som brud. Der er et himmelsk forbilde bag ægteskabet, og det giver ægteskabet dets værd og dets højhed. En dag skal Gud og menneske mødes i en evig bryllupsfest, står der i Åbenbaringsbogens 19. kapitel. Vi er på vej mod lammets bryllup for at tale Kanaans sprog. Og det er med til at kaste lys ind over samlivet mellem mand og kvinde. Et samliv, som kræver ansvarlighed fra begge parter, og som kræver faste rammer, slik at de kan være trygge i det. Som præst faldt det min lod at gå på mange dåbsbesøg, og på papirerne jeg fik udleveret stod om folk var gift eller om de var samboere. Når jeg begyndte dåbssamtalen, startede jeg ofte med, når det gjaldt samboere, at spørge, er det ikke på tide, at der to gifter der med hverandre? Ofte så jeg, at hun så på ham, og helt tydeligt dermed tilkendegav, hvor problemet lå, hvorfor de ikke var gift. Der måtte jeg vende mig til ham og sige, her sitter du med en vidunderlig ægtefælle kvinde, og her sitter du med et herligt barn, og så vil du ikke tage ordentligt ansvar. Det var tydeligt, at manden blev lidt brydt, og i nogle tilfælde oplevede jeg det glædeligt, at etterpå kom der en telefon, vil du vige os, vi må se at forgifte os. Det intime samliv kræver stort ansvar. Jeg giver mig selv hen til et andet menneske med hud og hår. Det fordrer, at det andre menneske giver sig selv tilbage. Og det igen fordrer, at jeg er villig til at lade kærligheden få en ramme, som gør, at jeg kan være tryg i forholdet, når jeg skal hjemme hen. I dag oplever vi, at samlivet mellem mand og kvinde er under stærkt pres. I en moderne kønsideologi og i en seksualiseret virkelighed, og der moral er blevet fraværende, så hedder det, har du lyst, har du lov. Det gælder at leve ud sin seksualitet. Man er livredd for afholdenhed, og så løber mennesker fra den ene til den andre. Vi snakker om one night stand, og så gælder det altså at have et forhold en nat, og så kanskje et nyt forhold næste nat. Det strider aldeles mod det, som var Guds gode vilje med samliv og ægteskab. Nej, vi er ikke skabt til at løbe fra den ene til den andre. Vi er skabt til at leve i et livsvarig fællesskab med det ene menneske. Jesus bekræfter det i Matteus 19. Han siger til farisæerne, når de spørger ham om dette med skilsmisse, har de ikke læst, hvad Gud sagde fra begyndelsen? Manden skal forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være en krop. Så er de ikke længere to, de er en krop. Gud vil, at mennesket skal leve sammen i ansvarlighed, i troskab og i kærlighed. Jeg havde en lærer i min ungdom, som definerede kærligheden på denne måde. Han sagde, kærlighed er vilje til troskab. For os er kærlighed først og fremmest blevet et ord om sex. Seksualiteten er en del af kærligheden i et intimt forhold mellem mand og kvinde. Men seksualiteten er ikke kærligheden. Kærligheden er nu mere end sex. Kærligheden er vilje til at tage ansvar for andre mennesker og behandle dem med respekt og omsorg. Og der ser vi, at også apostlen Paulus derfor formaner de kristne i Thessalonika til at finde sin ægtefælle i renhed og hellighed, ikke i begærlighed og i brynde. Desværre så ser det ud, som om dette er blevet brudt i en moderne virkelighed. Løsslupenheden har overtaget troskabens plads, og så kommer vi og er forskrækket, når vi oplever klage over, at mandfolk forgriber sig. Så bliver vi forskrækket over, at pornografien florerer, og at mennesker ikke kan styre sig selv på det seksuelle område. Er det så rart, når hele samfundet presser i retning af, at her løber man fra den ene til den andre, her er ikke længere noget helligt? Lad Guds ord igen få lov at hjælpe dig og mig på plads, og forstå, at det skaberen er ude efter, det Jesus er ude efter, det er ikke at tage fra dig velsignelsen i det gode samliv, men tværtom, hjælpe dig og mig til at opdage, at det gode liv, det er det trofaste liv. Det er det ansvarlige liv. At netop i det livsvarige samliv skal vi få lov at dele de rigeste øjeblik med hverandre og kende livet på sit bedste. Desværre, nej, det var ikke alle samliv, som lyktes. Det kunne blive så vanskeligt, at der ikke var nogen vej forbi. Man måtte bryte og gå hver til sit. Det er sort, når det sker, for de to det gælder, for barna, som er impliceret i bruddet, for vennerne, som står omkring, for alle, som er berørt af det. Det er en del af syndens virkelighed i vores verden. Men det tager ikke bort det, som skriften siger, Guds kald er troskab, og at vi lever i et ryddigt og ordnet forhold med en af det modsatte køn i et ægteskab. Der har den seksuelle udfoldelse sin plads, og der har det den trygge ramme, som det trænger. Dette virker aldeles oldnordisk og tåbeligt for vældig mange moderne mennesker, men slik taler Guds ord, ikke for at ødelægge, men for at værne og for at skærme. Og slik skal du og jeg få lov at opleve også Guds gode hånd i livet vort. Lykke til med at leve trofast i forhold til den, som du eventuelt er gift med. Lykke til med at være med at værne om de andres samliv, og ikke bryde ind i det. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.